0: Onda Cero, Navarra.
1: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
2: Dagoeneko eskuragarri daude Arantzadiko igerilikuetarako udako abonuak eta sarrera solteak, instalazioetan aurrez aurre eta telematikoki. Sanduzelaiko igerilikoak ekainaren 22an astelena irekiko dituzte eta bertan ere denboraldiko abonuak eta eguneko sarrerak eskaintzen dituzte.